0: Kemudian kami ganti penderitaan itu dengan kesenangan, sehingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak. Lalu mereka berkata, sungguh, nenek moyang kami telah merasakan penderitaan dan kesenangan. Maka kami timpakan siksaan atas mereka dengan tiba-tiba tanpa mereka sadari.
1: Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw

0: korupsi.
1: Oh, alah, lain masalah kuwi ngono ket mbiyen rame, Jojo.
0: Oh iya. Orang yang negara iki tok ya. Yang negara-negara londo kae ya akeh masalah korupsi ya.
1: Lah piye to, Jo? Lah wong sistem negara ning kene ya padha karo sistem negara ning wong londo kok.

Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

0: Anda akan mengikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasul.